0: you know, oh, can now the foreign obisa or penny or gun ha, man penny or tia cunyaso, all the foreigners out trying ya, one way ya. Obekanso obi asem na woka enso na mra no na aso mu na edo edo ko
1: me no ya dwene kwanso sa ba yusi esese anka asem no yetimi etren ne kakra asem mi su sanke yetren ne kwan music kakra anke betimi aboa nipa na oka sa asem na anka sa no na ese yetimi invite na asem no wanen no kre osie na ntwe di ma wo mu nemu mababa wan ka no ka na wan ka ni ye na chi aye
0: dia wose osie na ntwe di boa ndi si no invite ne se dia wose me ko party chairman of the NDC fee ene ni kodi nkomo na misia na ntwe be se 32 ene de bo omo ene mpae bo ene abo ne no no me nua wo frere ne se wo ye bon e be so o se ne mpae bo no boy
1: okay mame ma video bi nso e koso abrante bi o no so eye bafan ne nan kra ontimi nante otifom ensema waka de ache Dr. Mahmoud Baumia empo a wetwa Dr. Baumia live ewo social media so ne TikTok page in summer waka be sin ye invite obi ai ye invite ne menti so bia you see o man na ye chechere no dia o se okwakoye no eye kwesi na ntatwene ugbo animu a o se the favor wo de eno de eye din kokofu bobo enti unia ne wo mu de e be pass o unia ne nimu de a o de o tamfo a ye mfa san chechere ma ye enam anamo e koso ne nsem a esisie wa ban mu no me de Messi yembo date into ho na yenyina yenka ka ye onfa into ho I'm not expecting say me can say bi simo de nemom civil society organizations ni asofo ni mpenyimfo bia ye te o manuka se okromwa obi ka se na nyobi to na mo na nya ye kasa ye kasa ye kasa ye no ene me bi sa se o ma da na se o mo tukwa na zo mu ni o mai mu
0: ade ba kon a wo se ye te ase ne se ne a ekeka kro no ebeduru brebi ni sentrofo ena ebeba ba chi wo mo na sɛ nyinaa yɛ nim sɛ ɔman ne nyinaa gye atom sɛ sɛde edi nkrɔfoɔ egum obi wɔ hɔ no mu abɛhwɛ no bi akɔtwa bɔdeɛ anaa akɔkyerɛ akɔkɔ bi sɛde yɛde amanfoɔ gum no yɛnhwɛ na custodian sentences no yɛnyim fan firi hɔ na yɛma wo abia yɛ adwuma anaa sɛ yɛmfan ne wo enti nka we deɛ kasa ɛna ɔkɔkaeɛ na abia wa yɛmfomsoɔ 1 year ɔnkɔnkɔ dɛm no ano ɛyɛ hye a mijiri sɛ nka baabi a yɛkeka korɔ no sɛ ɛnyɛ kɔkɔbɔ ne yɛde bɛbɔ no ɛna yɛ fine ne no a nka ɛyɛ but court no ɛne mmara ɛwɔ hɔ nim sɛ mmara no deɛ yɛnya nsesan no no ne yɛwɔ hɔ no ɛne yɛde ɛyɛ adwuma nti ahwɛyie ɛna ɛwɔ sɛ obiara ɛhwɛ sɛ obi brɛ so wɔde kyɛe na obi brɛ so wɔso wɔmfa nkyɛ a woni biribia a wobɛyɛ so wahwɛ aban yi baeɛ no obiara a ɔrekasa a atraso obiara no wɔmokye no a ekwa bi so no mo pese o mo ma system no eye clean eye but o wonim na se won so kasa na akoka so obi ho bon a eno no de yeche wa enye yi so ho ye ye gan ha no atem didi yeche obi enye yi nti ye guso ye hwese de besi akro but ye nyina na ye bon pa ye se niema no ebetoto yi won ma eka bi ye ye enka bi se ye nua ba no betun ya appeal so a wonye ade a eye me ya ne se na okasa na okasa e de ewo political party bidin mu mfa obi anim ne se oyɛ sympathizer of the New Patriotic Party but edru ho no me hunu se bia lawyers a womo MPP mu a womo ye womo legal brain a womo eboa no ebi ko gyna na chi me hunu ebia na ebi ko gyna na chi a me hunu de but memom de me hu na me hunu se bibia sa etumi akoso eno kyerɛ se o kasa na wahweni ye if you say uda wo de ebe ba no tranye ya unya obi a obegina wachi nti wo defend ya na wa defend na ne kwan so ne kwan so sebe ya da achi bi enko fa asem emfa embro ya sante yan kwani mkakra wo sa asem no na fe yan switchi
2: yeah na mini ya Mr. Mante Sempera eka civil society organizations ne mpeni for so mo be kasa asemi makada se na antelope ana odwane se de awabodam no ana osunu bi san san na ko ehin fa na odi mrika okui o se ye chi mponchi nyina o se na se onya ponchi o se hwe Ghana court 20 years and san na be prove se we a ponchi na se onya ponchi ye kro mo hanu e ko ye se ebi no mu de on betumi akakasa bi na omoko ebi nso betumi akabi na omo ho achiro mo e se ya titi voices